0: Bro howling am.
1: Adi. Watu wa juna riba asile man. Awodo izam lan ma Nigeria de putu do muko na sarailu ya kure ichona de izamu kale kama gabate ya kundo njelima F90.
0: Atu.
1: Gabate ya zero di.
0: Gabate ya.
1: Gabate ya F9.
0: So ana
1: a wodo biari zol namla F9 rinia a pimaro faida nan baya wonde adema kuri kuri akura Nigeria gaman Lagos ta
0: letter mbedo ya bi alet kashin go rai
1: let kashin go ru bulimi am mega wat mana kuma kare to mana zuna fani maya mega wat de ijiblan faida taina andiana e man duniyar wonyare ya sai kusan du fi wula du nda wo kake na ulansa na yo kuma maro a wodon yero gulukin ne kuran zuri birni Nigeria gaman Abuja Lagos aro kura ba sai kilan zama mai moya fa mujinde
0: tuwana
1: yero guluke ci bayan da kuran zuri gabata ya yero guluke amman dai tutu kuma maro nasara ne wuda yanci kilan biye Nigeria ro sadi mukon zalan do kwairo kasha wallahi ci gaban da ya kotuna dani su kana ne sai yin shima din nan primary level nan su ta university ne zuna je su lu am sai ma ro kara gulja sai kira ne kan na firma so to lu ne kwalla da
0: annan
1: karo
0: amma kira ka anzur kira ka anza ma da ro ne kira ne da a wala futu lar da so kira zemba lamar nelefai lamar kriwe lamar a wala so ayin kira zemba
1: yo kuma nda so an da gulja sai yari mari go and the surunguron die ade pokoli sallan shimde maruye na sara am india ne akra gulzain di shimde maruye na ku monti gwamnati malum kra monti gwamnati malum surode da ana ma monti kra

Gla harami kruntuso uso tusrukru uso andia kruntro kalkaloktu alan we tmain faraskura ma ade ma hawara ndarasonia doni sa arakrimbe ditu hata sa la rotu duna maso ade tam tam za gwanwar harami kruntuso daji wande kanjestian andia gozi ndarason kilamita fiskun uskun nuta uwa karma loktunde sa la minti pindia. Harami kuruntuzo sa la reta kalkalin faraskram nalefa ya lande na njiroda warange ita gatikikin. Daji kaudo fule ya tam tam alan kurunotuno.

0: Narason.
1: Narason krinu iklamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktuka nala ya roletia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krenu kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunye sa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo. Ndarason.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nyeri sasirata e furtae.

0: Darasan.
1: Hawara adu Hadiza Daud Nandiro Kirazu.
0: Darasan. Darasan.
2: Gila harami kurentu sokrama loktu ndisa u mintimi luku una. Kalika loktu dure nandia sawa nchida ya kilum kulti amaya ikawdro ada akrunu.
0: Darasan.
3: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana adoni lardafu richi sade di tare idazana la tanzak ndoro.
4: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
3: Paraskram doni kasa di kamaya ndarasonin yim lada misal saya kikajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
0: Darasan
5: Zawal
6: Zawal
5: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan barimi akada barimi zafiza gomna tiro dowa hazana
4: Ngao adien, gomna ti akarab kanapti kalanzaya Tartip kada akirturo sakina jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalokturo
5: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mientilon suwa elan itagatsin maduro riptine Bayen kamila fanturo
0: da-

kila zoro harami krentu ndeso wendene ndaka ngeze gozi ndarason krenu inkila mita piskus kunu da uwa felanzi FM kuma woktu ndesa ara kreta kalkal loktu do nandira paras krenu ndetu mtama

agla zoro da jahara mikrotin da zata mai din na fero tukuri so ciza disco farzanaro da jinaftin do so ya sayo kwa mison plain de sudan ne beji